ska de med män ska de också kunna det egen jag betyder att då som då procent kanske någon säger säger det mot det vid stod att gibban det nämns stod ni att ni schabt så den här biops kawap säger det också kunna det egen jag betyder att då som då procent kanske någon säger säger det mot kan här skapa det ska det är det stod att det nämns stod ni snod ich schwör spump ne ni snod big till den här biops jag kunde vi sanitary valdor amos each dog about det också kunna det egen då som då procent kanske någon säger det mot den här ni showed Shadiba, a huge get stood out in them stood it at the Nish subject that can have jobs, Kawap say which got a man's got a Jamoi Dagan, a spumne, Nisho subject that can have jobs. Old Bijuana got up the note and showed that actually got a Yuxcon date again, Kadosan door percent, Magasnagan say it's moot. Ayo get it stood out in them stood it at the big shops that can have jobs, Kawap say which got the Yuxcon date again. And the weeds a mot giba, my man, de magai, nyay shab nishag, nish no nyay, millimeters, nidanga. Do you say, but sit given heads a mot. Eka shmump ne big show shabs, the gun heb yobs. I could we molia checking up, they know giba, my god, and jisha no up, then the weedum de bian. Nashtabeka, we excundi tagan, mugmagin nam the no percent is nagan zewi. Do weeds a mot should giba, and jisho jo tak should get it stood giba again, num stood each deo. Ditat ne nisho shabs, the gun heb yobs. Eko up zewi, abs get the excundi tagan, and that tradition nagan zewi's mot, they get stood on jit, and num stood, haptadisha there. And I'm going to go to the next one. So I'm going to go to the next one.

0: bađi šad da gnita. And minu he go dik da bađi mon, he gno he he udit ki bao ja was shu dat ki banzi da I mstuk shum dat ki bai shan dit aks dat ud ki ba Quebec da dat na sta bai yaim hi go ni sha wi tek ni ki ba wi mskwa but si dat he ge sha wi bitag not ki ban he survey us ni jo nya sham de sha gan stam no ne ge stam na sa dat ki ba ignition gas dat he ge ska dat so dat Y4K shang gas ki ba wi go Quebec ekon opte not ho province provincial employment and we got but soon I can update note I can a round table I guess who got spokes I guess guys to know not about them I grew I here storm that no and did I just I here did I send it about who I can update note she's not to go to her who got labor market give up it's soon and I get stuck not my guys squat I know give by here who got go you but I know to I'm sneaking this what I just had I can know here webinar I look at about you got I think I did a week long load when him I think I did just did there here when I'm done school but said oh my organizer Adrian Winrow is not see Jay give up and you guys are with the and on the thing not give up but soon that's the back by Yemen I can do give by Bacha much na mood team at one here maga here when I got did you show me but he's about to show you but seeing na na a snacks go right here I've been so near in and it mean is with them
1: there's difficulty in finding entry-level work, finding jobs where there's some degree of mentorship, you know, as a feature of that job. And what they're reporting to us, and this is across the board, is that they're taking jobs that are not aligned with their future career goals or even their near-term career goals.
0: Nästa bara jag är hemma och jag säger vi måste gå ut och jag är abdson och jag ska boxa taxin och jag ser mig i banen abdson. Magen här som ska när det mig i banen abdson jag bara maga I den jag boxa taxa då jag bara jag är get degree knappt en och jag är jag är jag när jag snackar så att jag ska vitt maga att jag vitt om jag bara abdson och jag är någon men jag när jag tänker inte jag banen allting det något min sen när det något inuit något på du här jag bara Jag är nyss tamt, jag nå mig nånting bara när jag skulle bokt massor, jag tror jag mig inte är här. Jag är knappt en nånting här career goals, jag knappt en nånting så vitt om. Och mig win role, jag så vitt att jag bara det är inget bara jag just är här. Det går jag bara måste ni ha ju investment I så nånting bara mig jag just är vitt jag nånting bara när här och jag bara vi när du är vitt sed mig nu är ju jag just stupid att jag bara nu program så det du snitt och det när jag bara kan dada det så vitt om. And I mean, how much the Bajmon was it the United States? Just got busted now, street and give a new IO Kaishan Skomodot. We will give a Iran, Tisha Chipchi dot, give a new MS, Master His Sudot, and the Buidot, and then give a and we and Jishka here, Jisham Snosnanot, give a Shabuksi Takta, and Jisha Friday, give a sweet egg, Jem Snosnanot, Hegmago, Prime Minister Mark Carney, Gesha, we take a get we here. Aske Jisha Yimtad. Jag gör nu en del tacksamhet för att jag nu gör att se att jag nu svinit ut mig här, jag ska byta behandling, jag bara ta CNN, jag nu Carnegie bara jag ska vita kyo jag ska skumma nåt, jag ska boxa taktiska vittom.
2: In effect, it is a cessation of hostilities. It's a ceasefire for that 60-day period, as you know. But it sets out a series of conditions and what will happen when they are fulfilled. So I think it's well structured. I think it's a game changer.
0: And guys, I snuck the end is a duck his a bit given her and get the penalty given her. Could also know this rocky bag not the note and get the snack that here said the call given your joy this conditions and not in condom. Then they get this be here to her who get this. We have a sick day not heck and not the bay here. Mjogan his and guys can not the note this with them and that comes to you about this. I have to be about to one is a item again a game changer. Donald, och här man går här och går bast nu sitta kan inte nåpsta och här Donald Trump kiba här går det kiba get vi här går snakt kiba här och går wishwon jag är mjuk biten and jag just snakt sådär jag bara just bast nu sitta det blir då där jag bara så kan du precis att det bara just en gång att det bara just att det en gång